0: голове та мелодія. Той нутик та інше собі та мелодія.
1: Ескапіла.